Vi ska höra Clint Black sin nydlig version av Eagles' Desperado, men för det en liten snutt av en plate som kom på fredag. Titelkutt ifra Heima Kjær, vi får Tobias Stay.